gorro. Je kon dal male ke yenge. Borga biri bone. Yotuto. Yo kuna ka fuko jinga yo. Kaguna tou.